0: kerja ngilak kai football.
1: Bar kini kejing la susu benang UI ye ki lempung ye lak kai hagi bagi di pagi pertama kum ke English Premier League ya ga bendel Liga la Liga la Liga pun ta ha to kini kana nang penrem susu ya ga mesim ju pai ba bagi nang e je ke football par ki la ru ban budin pha yo man way pa way player ki balai kun menta ha ni ke World Cup
0: ha pi ki ni ki pai ba menta ha ka jing don ni ke TV ki UI kelang kelang ki ya ke English Premier League ki ya ke La Liga ki ya ke Serie A ki ya ki bon bon ki li si bana pa pertai te ha bagi UI kum to ki don la ki jong ki jong ki ta ki players ki bagi internet ki don la ki jong ki jong ki teams ki internet te ki kuat pada menang tu mungkin dalam bertang susu ban UE pada mentah kamu Messi sebut mentah wilayah kain nampak Inter Miami lani pilih ban Ongno Harry Kane wilayah kain nampak Bayern Munich mentah ki kuat ban pek pada sahawal kap ki wilayah kain kamu tapi kini ki pak ba ki long baki follow ke football nadu ki klub ki follow hadu kariru ki kuat bakan bertang kata kajing pun iman tahu Harry Kane wilayah kain tu mentah pek kini pek World Cup wilayah kamu mentah Messi wilayah kain ke klub kum tu mentah ku unya wilayah kamu nama tak keribat kum tak tete kum Mbappe wilayah kain kat tu nampak Real Madrid mentah unya wilayah kain kamu nama tak keri nak tak kadau kak ketik bahaya ki pak ba bakin ki kuat ban ban follow bah bakin pet bah bakumno bak tak ki khlori le kai kin la banyak le kai bah kin
1: ha ti ko pada ba sunes kat bak ni ke lempung gadang yai beteng mai bakan jam sakmat nuru ko basdang ni jo ni ke lempung ko wi jing kali ke bami hatu ba balai kat kari ke ba bon bah ki pat kum ki india kim la banyu banyu ke jat lem yela de ke ni ke lempung a try compare wat kum kari ke la teng wat bakan pelong ya ka under 17 world cup hau benar risau jong usem araja khanyo ke ba nak ni ke lempung ke india pat kam chim la bakan pun ya kata ke lenti bakan yu apat bakan yakuna ke world cup
0: pi larangi ongi kata kari india kadon kumba iwe point sau billion ubrio ndai larangi ya pet bahai ke statistics pin pet kai na pereng kini ki pat ba iwe point sau billion ki brio kat nungut ki bayak kai football pin pet ya kata to mentangi ni sim shua nak ni kan nak north east jungi ki jela ki bayak kai football bahangi sim ke meghalaya manipur mizoram pat sikkim kini ki de ki bayak ka assam de ka tukat ni to mentala ra village chapo ka north india punjab ka tukat ni ki lek kai delhi ka tukat ni middle india pinum lap begini dia lihat. Kisah lah umat ketin kasih cuy lihat bangja. Tapi hiar pada siapa South pin lap ke Kerala, Goa, pada pok Bengal. Sementara tapi ong, iwe pun sau bilion, ngidon upaj ba, na pedan kini iwe pun sau bilion, kat no kibay lihat kai bahay, jengi lihat kai football. Tapi mut mentala dah, tang si pawa nak iwe pun sau bilion, kin sim, ya ke jengi lihat kai football, ban sim, kamu ketin paling seriously, te kamu ke ea bah, bangin bingin poin seduk katong World Cup kan. Dan mentala dah pipet ikwi kiwi kiri pada long, ka population mentala dah pi ong, ka kabo vadi, kini kita ikmut, kamu si ong no, 90% jengki pa nong song snong kidi ki e je jengi lekar football na takadau ki laban pasyo ka thong ten takadau dapi ong la ka bun pat kanu kanu ro kari ndai la da ki pat ba pa dai ki bayi lekar football ki duna te na tra ka sem jengi e hibingin pasyo do ka World Cup football ken
1: nemar la dengi keren biang ya ka demo ka benin ko ai na kinu kinu ki jengi lekar ka pake India ka la rai ka World Cup an tra ken dai ka cricket World Cup how 1983 pan na do tu sem ka cricket ba ka ki o pat ka football ka yar nrep lesil ha ki swa jong ki ta gis nam ngam tra ba ka football India ngam tra ka la ya lang rang ka side by side ka don hi ka dak ko ki por mo ba ka kun wat ban qualified na kum ta ki lempung jong Asian Games kum ta ter ter hatu kani ke jing job ke India ya ke World Cup ha usem sheja kana spa propulai ka don de MC sha ke jing ta pa ke football bat ki pai ba hi pat ki pai kemat na mar kejaran khat ba ke BCCI ka shim ki sha ke jing kit kli ke jong ka bakan beteng sha kemat bakan pelong ye ke cricket kum ba kalong mata po kri
0: mentala na fi ong ba ke jing job ke India cricket World Cup himot bakan I mean same football pi kini ke jing ila kai ki de art league jing ila kai ke ba pair football ke de ke we ke jing ila kai ke cricket ke de we ke jing ila kai dan ye ten na ke basha ke India jungi na kenya kata wat tang Asia ro na try ke standard ke dunahi ye kata mo te kene ke pelong ki ki ek mo ono kita ki sponsors ki corporate houses kini kita ki kham sham jing e bakin sim interest na marbala da ki e bagari kam progress mo kam ki usha khmat ha to ke jing ila kai football te teng teng kawan no ke jing mo jing per khat ha ki belingin pelut pisah ha kene ndai la da ki UE kum ha cricket pada bak India ke ila kai bhapi mentala da ngi ong ga cricket pada mentang mo ong no tang pila da pin haba pin yakun mentaka nu kan nu tli pin yak pin qualify mentaka World Cup cricket pin don e shiba shi pokat we tli de ke football pada da ki spa da ki aspa tni ne ke ba e ba dan takada work standard wa tangapo Asia ru pin ke kata ke India ka kham sham jing e hi na mar pin ke kata ka ri kum ke Japan ke China ke Thailand ru ki la kiu ba ke jing ila ka football te wat ke India da ke jinjari ke na ta se kini ki Middle East countries ke Iraq ke Iran Saudi Arabia ki tuli ki la nang kiu nang kiu ke Qatar ki la nang kiu nang kiu te ka kham sham jing e hi kendiat te kum bo ong no la da ke India ka baka cricket ngatrai kan num Iman Simi iru ya ka jingla kai football maka jing kai football hi ka dei ka wei pada ka totally a different game kan
1: to to nginya phai biang chakni ka FIFA World Cup ka ba dang ya mat mo de kum wei ni no ila kai berim kum nu phie nu jo re ki rang ila kai jong ni ka jok per ki cloud football ha ka por ka ba phirang ila kai ha tu bisngo ba kata ka kerdan jong jing ila kai football kala nang ki
0: ho ya kata la dang ape nga jupe hi menta ka mo ong no pin ape kai ka World Cup hagi snem si hajar khandai spa pra pun riu hadu khandai pho pin pe nga pe ka World Cup si sha ka mo ong no kata ketin very tough game si sha pin pe Maradona house snem si hajar khandai spa pra pun riu long ka mo ong no ka